کسے نے انی گل کہہ دیتی کہ جڑے بنارس وچ مردے نے بنارس وچ چلانا کر جاندے نے انہاں نوں بہشت مل جاندا ہے، انہاں نوں پرماتما دی درگاہ مل جاندی ہے۔ سادھ سنگت یقین نہ آوے تے کتے بنارس جا کے ویکھنا، ہندوستان انڈیا وچ اے ایک شہر ہے، بہت وڈا تیرتھ اشنان ہے، بہت وڈا اے نو تیرتھ منیا جاندہ ہے۔ اور میں آپ تک ہے بنارس دیاں ترمشالاں، بنارس تے مندر، بنارس تے ہوٹل، بنارس تے گردوارے بزرگاں نال پرے پے نے۔ میں ایک بزرگ نو پوچھیا، بھائی میں بڑے دنوں تو تانو ویکھ رہے ہیں، پچھلے سال بھی آیا سا، تسی ایتھے ہی سو، ہن وی ایتھے ہو، کارن کی ہے؟ کہن لگے گل انج ہے کہ میں بنارس وچ آ کے اپنا انت سما اڈیک رہا کہ کدو میرا سما آوے تے جی میں بنارس وچ مر گیا نا مینو گتی مل جائے گی، میں سیدھا بہشتاں نو جاواں گا۔ پر ایتھے بھگت جی نے تے گل ہی کچھ ہور کہہ دیتی ہے۔ بھگت جی کہندے نے منو کٹھور مرے بنارس نرک نہ بانچیا جائے۔ اوے من دا کٹھور ہووے، ساری عمر پاپ کیتے ہون، چنگا کام ایک بھی نہ کیتا ہوئے، پاویں بنارس وچ بھی کیوں نہ مر جائے، نرک نہ بانچیا جائے، او تو چھٹکارا نہیں ملنا، نرک تو چھٹکارا نہیں پراپت ہو سکتا۔ تے پھر کہندے نے کسی نے خیال دیتا، ایک ہڑمبے دی ترتی ہے جنوں مگہر بھی آکھ دے نے۔ کہندے جے کوئی مگہر دی ترتی، ہڑمبے دی ترتی تے چلانا کر جائے، پرانی منک انسان وہ کھوتے دی جونے پی جاندا ہے۔ دھیان دینا، بنارس وچ مرن والا بہشتاں نوں جاندا ہے، ہڑمبے دی ترتی تے مرن والا کھوتے دی جونے پیندا ہے۔ بھگت کبیر جی ہڑمبے چلے گئے، کہندے نے دنیا دے لوگو میں تواڈے من دا پرم مٹانا ہے، تسی بنارس وچ مکتی لب دے ہو تے ہڑمبے دی ترتی نوں جون بھگتنی آکھ دے ہو۔ میں ہڑمبے دی ترتی تے جانا، اتہاس پڑھ کے ویکھنا، بھگت کبیر جی دا انت سما ہڑمبے دی ترتی تے ہویا، تے انہاں نے اے گل لکھ دتی، ہر کا سنت مڑے ہڑمبے تاں سگلی سین ترائی۔ او کتے ہری دا سنت، پرماتما دا جن، پرماتما دا داس کتے ہڑمبے ورگی ترتی تے وی چلانا کر جائے، او تے بلکہ کئیاں نو تار جاندا ہے۔ گل لوکاں دی سمجھ نہیں آئی، لوکاں نے نام نو نہیں سمجھیا، کیول ترتی نو جگہ نو ترجیح دیتی ہے۔